часто мені сподобалась прогулянка, і ми зустрінулися на наступному тижні. Пітер Стан і відповідно Олексійське водосховище, та яким вона зобов'язала переплавити зі сторони в сторону.